prajurit tamtu mawau. Punika kawula lajeng kalampahipun inggih nyuk dene lup kang banjur sowan marang ing ngendika marang Yusuf. Ingsun supeno nanging aosi katrangan bab tegese nanging ingsun midhanget bab si krungu impene wae punika sanes kawula Gusti Allah ingkang badhe paring pawartos bab karaharjan dhateng Raja Firaun. Pangandikane Firaun marang Yusuf. Padha ngunta Yusuf tumuli munjuk marang Firaun. Supmi, Gusti Allah paring uninga dhateng panjenengan dalem kang badhe dipun tindakaken. Menggah wulen gantung pitu ingkang sae punika inggih. Pun kekalih menika ingkang kero lan awon ingkang sami mentas kantun ibaratipun inggih 7 taun. Sarta wulen gantung pitu ingkang gabuk so geseng dening badhe wontenipun pailan 7 taun. Inggih kados unjuk kawula dhateng Raja Firaun wau, Gusti Allah sampun ngati ngalaken dhateng panjenengan Gusti 7 taun ingkang badhe kalampahan punika badhe mirah kong ing sawradinipun tanah Mesir. Nanging sak sampunipun punika badhe wonten pailan 7 taun laminipun. Ing griku tiang-tiang Mesir sampun sami kesupen bab kaluberan ingkang sampun di dalam pailan ingkang nyusul waratipun. Wontene supenan wau dipun wangsuli ngantos rambah to sampun dados keputusanipun Gusti Allah. So matah salah setunggaling kadawono mengku satana Mesir, kajawi punika sang inggih punika ngangkat